mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Denise Williams, Let's Hear It for the Boy fra filmen Footloose, lagde timen ud mellem 5 og 6 her på Radio Alfa. Det er på morgen, og det er onsdag, det er den 23. september. Velkommen til.

0: ABBA, I Have a Dream, det var Adams G. Killer lige før den, og til Score, Chop og Erasure som de næste par plader.
1: Kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
8: Vi fejrer...
7: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og når jeg taler den her et, så har det ikke også Mark Morrison eller første Rolling Stones på alle fag. Eran D.D. fortsætter musikken på Still Believing. Godmorgen.

Prince, When Doves Cry, og så er det ellers Moloko, der fortsætter musikken denne gang på Sing It Back. Og lige efter skal vi have fingrene i Kim Larsen. Der er nyheder her klokken 6.

Sing It Back var det med Moloko, nyhederne her klokken 6, og fra 6 til 9, eller hverdag, der er der nyheder hver halve time. Godmorgen.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Er det kunst eller en strafbar kendelse? Det spørgsmål skal retten i Horsens tage stilling til i dag. Her er provokunstneren Ibi Pippi nemlig tiltalt for chikane og blufærdighedskrænkelse af en kvindelig fængselsbetjent. Ifølge anklageskriftet har kunstneren lavet flere billeder af betjenten med en åbenstående uniform og en sodavandsdåse mellem brysterne. Billederne blev efterfølgende solgt og delt i fængslet, men Ibi Pippi afviser anklagen og forventer at blive frifundet. Kunstneren forklarer, at værket ikke forestiller en rigtig person, men derimod skal sætte fokus på seksualisering af kvinder. Anklagemyndigheden kræver, at Ibi Pippi bliver idømt en fængselsstraf. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Til Mellerbanden Abracadabra og til Bobby Brown på den anden side af nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har afsat 1 million kroner til at undersøge, hvor en omfartsvej ved Skagekær kan placeres. De 37,5 millioner kroner, der tidligere var lagt ind til selve vejen, er taget ud af budgetaftalen, og der er ikke lavet en tidsplan for byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Nu spørger Skagekær Lokalråd samt de konservative, hvad pengene konkret skal bruges til, når de 37,5 millioner til selve vejen er taget ud af budgetaftalen. Men formand for Planvej og Trafikudvalget Christian Pihl Lorentzen påpeger, at analysen skal sikre, at der ikke bygges boliger eller virksomheder på arealer, hvor vejen senere skal ligge. Analysen skal fremlægges i 2027, skriver avisen. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn. Men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

I Radio Alpha med Bobby Brown, You Can Play The Game, hans allerstørste hits. Og så kunne han så kigge på sin hustru, der bare pumpede det ene hit ud efter det andet ved Whitney Houston. Johnny Deluxe fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Elskovs Pony på Alpha.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo.
13: Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Det blev til Shaken Stevens' Cry Just a Little Bit. Et øjeblik er der til Blondie Maria her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har afsat 1 million kroner til at undersøge, hvor en omfartsvej ved Skagekær kan placeres. De 37,5 millioner kroner, der tidligere var lagt ind til selve vejen, er taget ud af budgetaftalen, og der er ikke lavet en tidsplan for byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Nu spørger Skagekær Lokalrådet samt de konservative, hvad pengene konkret skal bruges til, når de 37,5 millioner til selve vejen er taget ud af budgetaftalen. Men formand for Planvej og Trafikudvalget Christian Pihl Lorentzen påpeger, at analysen skal sikre, at der ikke bygges boliger eller virksomheder på arealer, hvor vejen senere skal ligge. Analysen skal fremlægges i 2027, skriver avisen. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn. Men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Blondie med Rihanna på Radio Alpha. Godmorgen og velkommen til på morgen, time mellem 7 og 8, hvor vi blandt andet kigger på dagens dato. Det gør vi her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Jeg er Bo Øris, klar med Anne Linnet under den hvide bro.

0: og den dejlige Paul Young, Come Back and Stay, det var også en lindedunder, den hvide bro. Loreen Eferia, kig på den statue om et øjeblik på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Danmark høstede i aften sin første medalje ved VM i cykling. I juniorernes enkeltstart kørte 18-årige Malte Risbjerg sig således ind på tredjepladsen og kunne dermed hænge en bronzemedalje om halsen. Fodboldkvinderne fra HB Køge var udsat for et stormløb af en anden verden, da de i aften sæson debuterede på den allerfineste europæiske scene. Og længe så det ud til, at den flotte fight mod storklubben Arsenal skulle føre til point i første runde af Champions League, men det ændrede et sent straffespark på. I overtiden lavede HB Køge en klodset forseelse i eget felt, og så scorede Arsenal til kampens resultat 1-0. Herhjemme er der spillet en enkelt kamp i kvindernes A-liga. Her tabte bundholdet AGF hjemme til FC Nordsjælland, der vandt 2-0. Håndboldmændene fra GOG var favoritter, da de skulle forsøge at spille sig i pokalturnerings kvartfinaler, men Sønderjyske kom i vejen. På hjemmebane i Sønderborg vandt Sønderjyske 8-delsfinalen med 38-33 og sendte derfor de fynske gæster hjem med en ordentlig skuffelse i bagagen. På Midtjylland vandt TTH Holstebro med 38-37 efter forlænget spilletid mod TMS Ringsted og dermed også videre til kvartfinalerne. Herning Blue Foxes status som ubesejret i den nye sæson i Metalligaen i ishockey blev spoleret i aftes. Hjemme på egen is måtte de forsvarende danske mestre se sig slået af Aalborg Pirates, som efter overtid vandt 3-2. Herning er efter 5 kampe på andenpladsen i Metalligaen med 6 point op til Frederikshavn, som har spillet 2 kampe mere. Aalborg er på tredjepladsen.
3: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer.

0: elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke? FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lorraine var det med i Furry, og det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og den 23. december, dag nummer 266, lige nu dag, Saudi-Arabien har nationaldag i dag. Marco Madsen bryder, og MMA kæmper fylder over på dagens dato, og det samme gør Shirley Sanger inde. Og så var det i 2006, den danskfødte kejserinde Dagmar af Ruslands genbegravelse i Rusland blev indledt med en mindegudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvor hun blev gravlagt i 1928. Kirsten bliver herefter ført til St. Petersborg, hvor hun næste uge skal genbegraves med en stor stilet ceremoni. Det var i 87, at Mogens Glistrup, Fremskridtspartiets stifter, bliver efter afsonet fængselsstraf erklæret værdig til at der sidde som medlem af Folketinget. Inden afsoningen er han to gange blevet kendt uværdig til sit embede. Det var i 82, krimiforfatteren Poul Henrik at Trampe forsvinder sporløst på vej til Norge med Oslobåden. Han snit driver nogle dage senere i land med Kristiansand i Norge. Og til sidst 1846, den tyske astronom Johann Gottfried Galle opdager planeten Neptun, der ligger 30 gange længere væk fra solen end jorden. Og vi skal ned på jorden med den gode musik lige nu på Radio Alfa.

0: Asbjørn Simpson var det med Solidge på Radio Alfa. Og ja, så kommer der en sang, hvor titlen næsten fortæller, hvordan man har det, når man nærmer sig weekenden. The Cure, Friday, I'm in Love, efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har afsat 1 million kroner til at undersøge, hvor en omfartsvej ved Skagekær kan placeres. De 37,5 millioner kroner, der tidligere var lagt ind til selve vejen, er taget ud af budgetaftalen, og der er ikke lavet en tidsplan for byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Nu spørger Skagekær Lokalrådet samt de konservative, hvad pengene konkret skal bruges til, når de 37,5 millioner til selve vejen er taget ud af budgetaftalen. Men formand for Planvej og Trafikudvalget Christian Pihl Lorentzen påpeger, at analysen skal sikre, at der ikke bygges boliger eller virksomheder på arealer, hvor vejen senere skal ligge. Analysen skal fremlægges i 2027, skriver avisen. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn. Men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Cure, Find I'm in Love. Og så tager vi lige en tur hjem til Danmark med Kasper Wending og Shirley Flammer. Et godt eksempel på den danske poplyd, som mange af os voksede op med. Du husker det dengang. Dejligt nummer på Radio Alfa.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Fantastisk nummer fra 1988, der vil stadigvæk få en til en stille morgen og sidde og bevæge sig lidt. Det gjorde den da i hvert fald med mig. Der er nyheder, og der kan du blandt andet høre, aftalen med Danmark, Grønland og USA er blevet underskrevet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
20: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
23: I
0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sting Ingrid's Man in New York var den dejlige på Radio Alpha. Et øjeblik til The Boo Radleys Wake Up Boo.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har afsat 1 million kroner til at undersøge, hvor en omfartsvej ved Skagekær kan placeres. De 37,5 millioner kroner, der tidligere var lagt ind til selve vejen, er taget ud af budgetaftalen, og der er ikke lavet en tidsplan for byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Nu spørger Skagekær Lokalrådet samt de konservative, hvad pengene konkret skal bruges til, når de 37,5 millioner til selve vejen er taget ud af budgetaftalen. Men formand for Planvej og Trafikudvalget Christian Pihl Lorentzen påpeger, at analysen skal sikre, at der ikke bygges boliger eller virksomheder på arealer, hvor vejen senere skal ligge. Analysen skal fremlægges i 2027, skriver avisen. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Radleys og Wake Up på Ulla 10 minutter mellem 8 og 9. Det er altid os bedste sange på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til. Jeg er på Øres, klar med Fleetwood Mac, der fortsætter musikken. Den her, den er skøn. Det er Everywhere lige nu på Radio Alfa.

0: samtale med, det er mig, der står herude og banker på den slags sange, hvor man nærmest kan huske hele historien, så snart de første toner, de kommer på. Vi skal have lidt mere fart på, og lidt godt humør om et øjeblik fra Wham.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Danmark høstede i aften sin første medalje ved VM i cykling. I juniorernes enkeltstart kørte 18-årige Malte Risbjerg sig således ind på tredjepladsen og kunne dermed hænge en bronzemedalje om halsen. Fodboldkvinderne fra HB Køge var udsat for et stormløb af en anden verden, da de i aftes sæson debuterede på den allerfineste europæiske scene. Og længe så det ud til, at den flotte fight mod storklubben Arsenal skulle føre til point i første runde af Champions League, men det ændrede et sent straffespark på. I overtiden lavede HB Køge en klodset forseelse i eget felt, og så scorede Arsenal til kampens resultat 1-0. Herhjemme er der spillet en enkelt kamp i kvindernes A-liga. Her tabte bundholdet AGF hjemme til FC Nordsjælland, der vandt 2-0. Håndboldmændene fra GOG var favoritter, da de skulle forsøge at spille sig i pokalturnerings kvartfinaler, men Sønderjyske kom i vejen. På hjemmebane i Sønderborg vandt Sønderjyske 8-delsfinalen med 38-33 og sendte derfor de fynske gæster hjem med en ordentlig skuffelse i bagagen. På Midtjylland vandt TTH Holstebro med 38-37 efter forlænget spilletid mod TMS Ringsted og dermed også videre til kvartfinalerne. Herning Blue Foxes status som ubesejret i den nye sæson i Metalligaen i ishockey blev spoleret i aftes. Hjemme på egen is måtte de forsvarende danske mestre se sig slået af Aalborg Pirates, som efter overtid vandt 3-2. Herning er efter 5 kampe på andenpladsen i Metalligaen med 6 point op til Frederikshavn, som har spillet 2 kampe mere. Aalborg er på tredjepladsen.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Den er svært at sidde stille til Wham! Wake Me Up Before You. Go, go, ren 80 energi. Vi bliver faktisk også lidt i det gode humør. Men nu skal vi tage turen hjem til Danmark her, TV2. Og det er endnu på Radio Alfa. Rigtige mænd.

0: YouTube-morgen, en af de sange, hvor man ikke behøver ret mange sekunder, før man ved, hvad det er. Nu skal vi over i noget andet lige efter nyhederne med en kæmpe klassiker fra Phil Collins. Nu er det Dan Jensen med nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har afsat 1 million kroner til at undersøge, hvor en omfartsvej ved Skagekær kan placeres. De 37,5 millioner kroner, der tidligere var lagt ind til selve vejen, er taget ud af budgetaftalen, og der er ikke lavet en tidsplan for byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Nu spørger Skagekær Lokalrådet samt de konservative, hvad pengene konkret skal bruges til, når de 37,5 millioner til selve vejen er taget ud af budgetaftalen. Men formand for Planvej- og Trafikudvalget Christian Pihl Lorentzen påpeger, at analysen skal sikre, at der ikke bygges boliger eller virksomheder på arealer, hvor vejen senere skal ligge. Analysen skal fremlægges i 2027, skriver avisen. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole, men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Phil Collins, Sue Studio, og det var egentlig bare et brøvleord, hvor han fandt på. Men det virker jo godt. Sue Studio. Fantastisk klassiker fra 86, Phil Collins. BTS fortsætter musikken. Det her, det er You Should Be Dancing, The Connells og Carly Rae Jepsen blandt hitsene inden klokken bliver 9.

Cornell, 74-75. Det var også Beaches, der gav os You Should Be Dancing på Radio Alfa. Så vi fik skruet lidt op for dansefødderne med Beaches og lidt nostalgi med The Cornells. Det her er lidt nyere musik fra Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: finere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Bedste-Priester. Det er Bedste-Prisen. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Fantastisk musikvideo, fantastisk sang fra Elton John. Det var Nikita på Radio Alfa. Der nyder klokken af 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En bil brød i går aftes i brand på rute 15 mellem Funder og Låsby, mere præcist mellem afkørslerne Søholt og Silkeborg Ø. To personer var i bilen, men ingen af dem kom til skade, og føreren nåede at køre bilen ind til siden, skriver Midtjyllands Avis. Branden udløste en større udrykning, og vejen var i første omgang helt spærret. Der var kraftig brand fra motorrum og førerkabine. Vi får slukket branden, og det lykkedes os at redde nogle ejendele ud af bilen, fortæller indsatsleder hos Midtjysk Brand og Redning Andreas S. Jørgensen. Senere i går aftes blev bilen fjernet. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Først på dagen stedvis måske diset eller tåget, ellers skyde og stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Godt nummer for Midnight Oil. Bands Are Burning. Og så går vi fra den australske rock til britiske 90'er pop. Edwyn Collins. Oh, A Girl Like You fortsætter musikken. Også Paul Krebs lige efter her på Radio Alpha. Godmorgen.

Bare lidt nummer fra Programs. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Sikker på etisk af natten, kære Programs. Og fra Programs her på Radio Alfa til Celine Dion. Lyd Warm Hearts.

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget

0: folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hun er i gang med en række udsolgte koncerter. Den kære Celine Dion. Spændende, om der også dukker noget nyt materiale op. Vi lytter på den gamle One Heart og så The Queen med Radio Gaga. Lyd ham her på Radio Alpha, It's Sharon.

0: Modern Shocking var med Brother Louie. Det var også et Sharon med Galway Girl. Og der øjeblik er der til Mac Riley. Det på Every Time We Touch på Elfærd.
1: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mac Riley, Every Time We Touch, var den skønne. Det er Radio Alpha. Godmorgen. Back to Back fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her, som de andre gør Marvin Gaye lige efter. Og det er på Sexual Healing på Alpha.

Mommy Gay, Sexual Healing, Back to Back, som de andre gør lige for den. Og så er det Eiger, Tina Turner, der fortsætter noget Bullshit Limits. Jeg er Bo Øres, bakker ud af studiet, er tilbage igen i morgen.

0: sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tidspå
3: dagen,
2: der kommer
3: du syge ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
2: Hvad er du gang i?
3: Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.

0: Spice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Raymond Nugent John her sammen med The Electric Light Orchestra i nummeret Xanadu, som også blev til en film. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen i efter klokken 5. Nu er jeg klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En bil brød i aftes i brand på rute 15 mellem Funder og Låsby, nærmere bestemt mellem afkørslerne Søholt og Silkeborg Ø. To personer var i bilen, men ingen af dem kom til skade, og føreren nåede at køre bilen ind til siden, skriver Midtjyllands Avis. Branden udløste en større udrykning, og vejen var i første omgang helt spærret. Der var kraftig brand fra motorrum og førerkabine. Vi får slukket branden, og det lykkedes også at redde nogle ejendele ud af bilen, fortæller indsatsleder hos Midtjysk Brand og Redning Andreas S. Jørgensen. Senere i går aftes blev bilen fjernet. Danmarks Nationalbank forventer nu, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en ny prognose. Dermed opjusterer banken sin prognose fra marts, hvor forventningen var en vækst på 1,8% i BNP. Hvis man kæmper med senfølger efter et kræftforløb, bliver det nu nemmere at få den rette hjælp. Sundhedsstyrelsen har nemlig lavet nye retningslinjer. Dermed er der for første gang en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og nye regionale senfølgeklinikker. Det skal hjælpe de op mod 60% af kræftpatienterne, der rammes af senfølger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke længere skal efterlades alene, efter de har overlevet en alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker er klar til henvisninger her i efteråret.
0: Tak til alfanyderne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten mest skyde med lokale byer. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skydevær og temperatur i aften og i nat mellem 11 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dejlig Laban-musik, det jeg føler for dig. Jeg har et banket hjerte for Laban-musikken, det må jeg erkende. Ivan Petersen og Lise Jønsson gjorde det så godt dengang der i starten af 80'erne. Det jeg føler for dig var, det er nu det Chic og deres I Want Your Love. Du har stillet ind på formanden med fuld. Husk nummer til studiet hedder 20 75 11 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

Så var det Joe Louis and the News, Stuck With You, Joe Louis and the News. Så ser videoen, og i øvrigt andre videoer med ham, så står han altid med sådan et fint konfirmationsslips på. Sådan et tyndt et, ser spøjst ud. Nå, Six Was Nine kalder gruppen sig, og deres store hit, det er Drop Dead Beautiful her på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

Miss Day, og før den, der var det jo fantastiske Avicii, som desværre ikke lever længere, med hans Hey Brother. Så er det Nadia Stein i spidsen for News, efter at Søsvinger var gået ud, og det gør hun da ganske godt. Her er 1000 kys fra News her på Radio Alpha.

I Want to Know What Love Is. Det var Foreigner selvfølgelig. Og så er det Moon Jam, som havde lidt hjælp i koret af Ivan Petersen, der gik ud, eller de stoppede med Laban, og han med i Moon Jam i Power. Men ellers så er det jo brødrene Kærså, og her er deres Shida fra 1940.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, kom til
6: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi... At...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: De lavede det fantastisk, da de fik lov til at lave nogle sange. Udgav en EP med 5 numre, som hed ABBA-esk. Og for den var det Take a Chance on Me. Det var selvfølgelig Erasure. Klokken er 11. Vi skal nyde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's trup er blevet markant yngre på få måneder, og det er sket hurtigere end klubbens direktør Kent Madsen havde forventet. Gennemsnitsalderen er faldet fra over 26 år i foråret til omkring 23 her i efteråret. 6 af klubbens 7 yngste startopstillinger nogensinde er kommet i denne sæson. Samtidig fylder egenudviklede spillere mere på holdet, skriver Midtjyllands Avis. I 4-0-sejren over Lyngby startede 5 spillere fra klubbens egen talentsektor. Kent Madsen glæder sig over udviklingen, men understreger, at klubben holder benene på jorden. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevarer advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Dansk økonomi står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer således en vækst på 4%. Det fremgår af en ny prognose. Ifølge banken skyldes fremgangen især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen. Banken forventer samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren. Det skyldes krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden, som har fået energipriserne til at stige.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigt med skyde med lokale byer. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skydevejr. Og temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 11 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Johnny, der hader jazz. Johnny hates jazz, så var det Shattered to Dreams. Så er det No Doubt. Velkommen ind for i time mellem 11 og 12. No Doubts flotte Don't Speak.

Nu i nat skal vi under at kalde den der for stalker-sangen. Det var lyst i din lejlighed, hvor han står dernede og kigger ind i hendes vindue, Rasmus Seberg. Han er jo et særdeles produktiv sammen med Ankerstjerne. Der har han lavet musikken til den nye musical, der havde premiere i fredags. Den, der hedder Olivia, en dansk, skrevet af Adam Prisøvert. Og kommer du omkring København, så tror jeg, du skal prøve at gæste Østre Gasværk, for det skulle efter sigende og efter anmelderne, så skulle det være en rigtig, rigtig god musical. Jeg skal selv se den her om et par uger. Nu er det ABBA. Her er S.O.S. på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed.

0: selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Genesis og The Invisible Touch til Bon Jovi med John Bon Jovi i spidsen. Og her er jeg, Keep the Faith. På en dag med noget pænt vejr de næste dage. Ja, i morgen skyde med lidt regn indimellem, og det får vi også fredag, den vejrudsigt der. Bon Jovi, efter den, så er det Nabia og Mind the Gap.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Steve Winwood og Valerie. Og så kan jeg godt lide teksten. Prøv at lægge mærke til teksten der. Kim Larsen og Bellamy og den der familien, der skal i skoven, og de skal ud i dyrehavsbakken. Og det gjorde man jo mange gange i gamle dage. Der tog man så S-toget ud til Klampenborg, og så steg man af der, og så gik man en lille fin tur gennem skoven op til dyrehavsbakken. Og det er der, de er på vej hen. Og da de skal hjem igen, der er der et eller andet med bedstefar. Han er blevet lidt træt. Så han sover. Nu kan du selv høre om teksten. Nogenlunde passer med det, jeg har fortalt dig her. Kim Larsen og Bellamy.

Jardes smukke stemme her i Smooth Operator til Paul Krebs. Der kan vi ikke have en udmærket stemme, altså smuk, vil jeg kalde den. Her er Fri som et på Radio Alfærd. Og formiddag.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sharon Spiteria i spidsen for den skotske gruppe Texas Say What You Want. Og med den er klokken blevet 12, og det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's trup er blevet markant yngre på få måneder, og det er sket hurtigere end klubbens direktør Kent Madsen havde forventet. Gennemsnitsalderen er faldet fra over 26 år i foråret til omkring 23 her i efteråret. 6 af klubbens 7 yngste startopstillinger nogensinde er kommet i denne sæson. Samtidig fylder egenudviklede spillere mere på holdet, skriver Midtjyllands Avis. I 4-0-sejren over Lyngby startede 5 spillere fra klubbens egen talentsektor. Kent Madsen glæder sig over udviklingen, men understreger, at klubben holder benene på jorden. På et møde i dag vil regionsrådet omprioritere 10,8 millioner kroner til nye formål på regional udvikling i Region Midtjylland. 4 millioner skal blandt andet bruges på råstofområdet og til oprensning af DDT-forurenede boliggrunde i Roslev. 3,8 millioner kroner fra internationale aktiviteter foreslås blandt andet brugt på uddannelse og kollektiv trafik. Omprioritering af yderligere 3 millioner kroner afventer en økonomirapport i regionen til oktober. Regeringen afsætter nu en halv milliard kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter.
0: Tak til Alfa-nyhederne. En aktuel vejrudsigt skal du da have her lige efter klokken 12. Mest skyde med lokale byer. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skyde og temperatur. I aften og i nat, der falder til mellem 11 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.
3: Radio Alfa.

går på Alpha Gold, som jeg frekventerer med eftermiddagen mellem 14 og 18, der spillede jeg netop det her nummer I Think We're Alone Now med Tommy James and the Shondells, der lavede originalen i 68. Her fik du det kæmpe store, blev et betydeligt større hit end Tommy James and the Shondells, da Tiffany lavede hendes udgave. I Think We're Alone Now fra Tiffany. Og så er det Michael Jackson her på Radio Alpha, og formiddag med fod og Remember the Time. Do you

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Og i 1980 på denne dato falder Bob Marley op på scenen ved en koncert på Stanley Theater i Pittsburgh. Det var jo et sidste optræden for Bob Marley, der døde af kræft i maj 81. Det var i 1989 på datoen her, at duoen Milli Vanilli fik et nummer 1 hit i USA med singlen Girl, I'm Gonna Miss You. Gruppen var dannet af den tyske producer Frank Farian og bestod af Fab Marvin og Rob Pilatus. De høstede stor succes med deres live-optræden, der viste sig senere ikke at være helt så live. Under en koncert på MTV gik teknikken i stå, og Rob Pilatus valgte at løbe af scenen. Frank Farian fortalte herefter på en pressekonference, at de to medlemmer overhovedet ikke selv sang, men at det var studiemusikere. Konsekvensen var, at deres nyligt erhvervede Grammy måtte aflevere

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.

0: Simply the best. Det var Tina Turner, hun gjorde det fantastisk, den her, det her nummer. Hun havde mange, mange hits. Lever desværre ikke længere, nej. Sådan er det. Alle de store, de ser ud til at ryge op på den her lyserøde sky, jeg har snakket om før. Nå, ham her, han lever fortsat, selvom han ikke indspiller ny musik, nej. Lars Hook, så har vi jo sanget, når lygterne tændes.
1: Du er kønnet mange. Jeg træffede lygterne skæld. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

Man havde ikke så mange hits, hvad det her. Det var relativt stort, nemlig They Don't Know. Det er Radio Alfa, og formiddag med fået til 14, hvor det er fisker nu. Det er Jakob Sveistrup. Kan du huske Grand Prix-musik fra ham? Jeg tænder på dig.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Kathy Dennis og Touch Me All Night Long. Godt hit. One hit wonder er hun, sådan en døgnflue der, Kathy Dennis. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Medarbejderen, der sad bag styrepinden på den borerik, som forrige mandag væltede ned i Fredens Hus i Silkeborg, er blevet fyret. Det oplyser medarbejderen selv på LinkedIn. Han skriver ifølge Midtjyllands Avis, at det var hans egen fejl og manglende erfaring, der var årsag til uheldet. Virksomheden Hercules Fundering bekræfter, at samarbejdet er ophørt, men har ikke yderligere kommentarer. Hercules Fundering er en del af NCC. Ulykken skete i forbindelse med byggeriet på torvet, hvor A indgår og står bag byggeriet. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Stigningen i huspriserne ventes at lande på 8,6% i år, 4,6% næste år og 2,9% i 2028. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder det for en glædelig dag for rigsfællesskabet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu 0,5 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter.
0: Det var alfanyderne, der lyder om en time igen. Vejrudsigten er kl. 13, mest skyde med lokale byer, temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skyde og temperatur, der falder til mellem 11 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

If you love somebody, set them free. Ja, det er nemmere sagt end gjort, vil jeg sige. Det er meget fint, det der sting. Nå, velkommen ind for i timen 13 og 14. Nu er det Mark Cohen. Jeg vil gerne i hans fodspor. Han går nemlig rundt i Memphis. Walking in Memphis.

er utrolig meget i pressen for tiden, og så har han faktisk også fundet ud af det der med de sociale medier. Så det vil sige, går du på Instagram og nogle reels der, så hopper han ind lige pludselig og snakker om Gnags, om fremtiden og så videre. Mr. Swing King, Peter A.G. og Gnags. Nu er det Tavares. Vi er tilbage i 70'erne med denne her More Than a Woman på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stik.

Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

The Bangles. Faktisk også lavet en version med Atomic Kitten. Det passer også lige til dem. Og lavede den Eternal Flame, var det med Susanne Hoffs og Bangles. Og så søde Kim Wilde, sagde hun med If I Can't Have You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Tirsdag fest, og everybody wants to rule the world. Sådan er det, ja. Det skal vi bare sige nu om stunder. Everybody wants to rule the world. Ja, i hvert fald alle har vel en mening om. Det er ligesom en fodboldkamp. Alle har en mening om. Alle burde være dommer, og sådan er det. Nå, det var formiddag med fod. Jeg er tilbage igen i morgen. Mellem klokken 10 og 14. Har du kaffe klar, så har jeg musikken med, og så høres vi ved. Og det er fantastisk.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste.

0: med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Saturday Night fik vi her fra Wakefield på en onsdag. Det er den 23. september. Lige om hjørnet venter 4 timers eftermiddagsradio startende med Mike Oldfield og Maggie Reilly. Først er der nyheder, klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Medarbejderen, der sad bag styrepinden på den borerik, som forrige mandag væltede ned i Fredens Hus i Silkeborg, er blevet fyret. Det oplyser medarbejderen selv på LinkedIn. Han skriver ifølge Midtjyllands Avis, at det var hans egen fejl og manglende erfaring, der var årsag til uheldet. Virksomheden Hercules Fundering bekræfter, at samarbejdet er ophørt, men har ikke yderligere kommentarer. Hercules Fundering er en del af NCC. Ulykken skete i forbindelse med byggeriet på torvet, som A. Engård står bag. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer nu, at priserne stiger med 8,6% i år, hvilket er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgslen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener i den forbindelse, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. Folketingets formand Søren Gade har lagt sagen mod forretningsmanden Jakob Klink for æreskrænkelse. Det bekræfter Søren Gades advokat over for Dagbladet Ringkøbing Skjern. Ifølge Politikens oplysninger så handler sagen om et nu slettet Facebook-opslag, som Jakob Klink skrev om Søren Gade i tiden efter folketingsvalget. Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, der er nyvalgt folketingsmedlem for Venstre og valgt i samme storkreds som Søren Gade. Sagen skal for retten i Herning den 1. februar næste år. Først skyder stedvis lidt regn, men sidst på dagen udbredt byregn vestfra. Og temperaturer mellem 16 og 18 grader. I nat fortsætter med kraftig regn, der kan være med torden, med temperaturer mellem 10 og 14 grader. Vinden drejer til omkring nordvest og tiltager til mellem hård vind og hård kuling ved vestkysten op til stormende kuling med vindstød op til stærk storm.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Monster hit fra 1983, Michael Field og Maggie Reilly. Her fik vi Moonlight Shadow. Og så er tiden kommet, hvor jeg skal byde rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Klokken er passeret 14.00. De næste fire timer tilhører mig. Jeg er Niels Fisker. Samtidig takker jeg Poul Fode for fire timers underholdning i formiddag med Fode. Get ready, siger Sko og Torp efter denne her fra Simply Red. Her er jeg, Fairgrounds, og med den siger jeg velkommen til Eftermiddagsradioen. Husk, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Makkerparet Sko og Torpe fik vi her Get Ready. Det var også Simply Red og deres Fairground. Som allerede nævnt, så kan jeg nås på sms'en 2075 1111. Du skal ikke holde dig tilbage, hvis du sidder med et godt onsdagsønske. Skriv 2075 1111. Der er magi i luften efter reklamerne. Det er Queen, der siger It's a kind of magic. Først denne her fra Earth, Wind and Fire. Og den passer meget godt til både årstiden og til den måned, vi i øjeblikket er i. Sangen hedder kort og godt September.

0: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med Queen, som igennem tiderne har beriget os med store hits som Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Radio Gaga, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions og mange, mange andre. Gruppen blev for øvrigt dannet helt tilbage i 1970 og bestod af Freddie Mercury, af Brian May, Roger Taylor og John Deacon. Gruppen blev ud over deres kompositioner især kendt for Freddie Mercurys energiske live-optræden. Freddie Mercury, som vi jo desværre mistede i 1991, da han døde af AIDS. Her sang han for på A Kind of Magic, og om et øjeblik er det så Jennifer Lopez, som får lov til at brillere. Vi skal først være i selskab med Shanice. Her får vi I Love Your Smile på Radio Alpha.

0: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Papa Don't Preach fik vi fra Madonna, og så er det ellers Berlin Take My Breath Away om et øjeblik. Først en sang, som starter lige på hårdt. Den hedder Super Love. Her er Michael Falk og resten af Malurt.

En sang, som er højt dekoreret, må man sige. Den har vundet en Oscar for bedste sang og en Golden Globe for bedste originale sang. Begge priser hentede sangen i 1986. Take My Breath Away, skrevet af Giorgio Moroder og Tom Whitlock, og indlagt i filmen Top Gun. Og sangen gik også til tops på hitlisterne i både Belgien, i Canada, i Irland, i Holland og naturligvis også i Storbritannien. Her fik vi et genhør med gruppen Berlin. Nu er det Shirley og Jonas Winge Leisner, Don't Look for Love. Der er nyheder kl. 15. Dette er Radio Alfa.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Tidspunkt, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Kom i
11: i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Lidt dyneløft og lidt lummersnak i krogene som afslutning på denne time. Her var Salt and Pepper, der sagde, let's talk about sex. Nu er det i nyhedstid, klokken er 15. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Kim Wilde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Venstre i Silkeborg skal tirsdag den 3. november vælge ny spidskandidat til byrådsvalget i 2029. Opstillingsmødet bliver holdt i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Foreløbig har to kandidater meldt sig, byrådsmedlemmerne Susanne Guldborg Jacobsen og Christian Pihl Lorentzen, men andre kan stadig nå at stille op, skriver Midtjyllands Avis. Den nye spidskandidat vil afløse Sten Windum, som har været Venstres spidskandidat ved de seneste 5 kommunalvalg. Windum har tidligere sagt, at han ikke genopstiller som spidskandidat, men i stedet stiller op til Folketinget. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblund, kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. Over 360.000 allergikere skal forny deres recept, hvis de fortsat ønsker tilskud til deres medicin. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Kan man ikke længere få tilskud, så kan man få en ny recept hos egen læge til en anden type medicin med samme virkning, og som giver mulighed for at få tilskud. Dur det ikke, så kan patientens egen praktiserende læge søge om et såkaldt enkelttilskud. Ændringen træder i kraft 1. februar næste år. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Hun var virkelig en højt skattet medarbejder her på Radio Alfa i 10 sæsoner. I weekenden spillede hun masser af 80'er musik i hendes helt eget show, The Kim Wilde 80's Show. Her var hun på genbrugshittet fra starten af 80'erne, The Kids in America. Og vi er kommet i gang med time 2 af eftermiddagsradioen, som byder på Anne Linnet. Sangen om time, dag og uge, som vi får lov at bruge, får vi om et øjeblik. Nu er det Genesis, naturligvis med Phil Collins ved mikrofonen, og for den sags skyld også ved trommerne. Her bliver der sunget Jesus, He Knows Me. Velkommen til den nye time. Jeg er Niels Fisker. Just see the

de sene 80'er udgav hun en hel LP, hvor teksterne til de sange, som var på den her CD-LP, var forfattet af Johannes Møllehave, kendispræsten, som Anne Linnet altså indgik i et samarbejde med. Kompositionerne var stadigvæk Anne Linnet, men som sagt, Johannes Møllehaves tekst, her fik vi i time, dag og uge. Nu er det status quo på Radio Alfa.

0: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Så kom turen til gruppen ABC. Her fik vi When Smokey Sings. Og In Train er klar. Og de her på Radio Alfa siger, hey Soul Sister, opfylder jeg et ønske. Og det er Joachim, som har skrevet på sms'en type 75 11 11. Joachim mener, jeg skal spille Whitney Houston, og det gør jeg glad og gerne. Her er I'm Your Baby Tonight.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæle kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

alle tiders bedste sange for Robert Alfa. Her var der genhør med makkerparet Hall & Oates, og vi fik You Make My Dreams. Og så er det ellers verdensstjernen Stevie Wonder, som efter 12 års pause igen gæster Danmark om et lille års tid og giver koncert. Vi får ham på part-time lover efter denne her ærkedanske. Vi skal ud under åben himmel, og det skal vi i selskab med tøsedrengene.

Ragtime Lover fik vi fra Stevie Wonder, og det var faktisk også timen her mellem 15 og 16. Klokken 16 opdaterede nyheder, og derefter tager vi så endnu en time af Eftermiddagsradioen. Det er den tredje af slagsen. Nu hopper vi tilbage til 1986, hvor hele den danske befolkning, ung som gammel, høj som lav, mand som kvinde, gik og sang med på sangen her. Vi skal hjem til Aarhus. Det skal vi i selskab med på Slaget 12. Når jeg

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
12: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: I
5: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Med denne her, som i al sin rørende enkelhed hedder Dreams, fik vi sat punktum for timen mellem 15 og 16. Henriette Clausen og opdaterede nyheder lige nu. Også en frisk vejrudsigt, inden Survivor indleder den kommende time med filmhittet Eye of the Tiger.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Venstre i Silkeborg skal tirsdag den 3. november vælge ny spidskandidat til byrådsvalget i 2029. Opstillingsmødet bliver holdt i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Foreløbig har to kandidater meldt sig, byrådsmedlemmerne Susanne Guldborg Jacobsen og Christian Pihl Lorentzen, men andre kan stadig nå at stille op, skriver Midtjyllands Avis. Den nye spidskandidat vil afløse Sten Windum, som har været Venstres spidskandidat ved de seneste 5 kommunalvalg. Windum har tidligere sagt, at han ikke genopstiller som spidskandidat, men i stedet stiller op til Folketinget. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer nu, at priserne stiger med 8,6% i år, hvilket er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgslen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener i den forbindelse, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. Stena Line har bestilt 2 nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg, og færgerne forventes at blive sat i drift i 2030. Det skriver Stena Line i dag i en pressemeddelelse. Færgerne, der bliver bygget i Kina, har plads til 1.500 passagerer. At de nye færger vil være hybride, betyder, at de både sejler på el og konventionelt brændstof. Det vil de gøre, indtil opladningsmulighederne er til, at færgerne kan sejle på fuld el. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg var så heldig at se filmen i biografen, da den var aktuel i 1982. Det var sammen med min kusines daværende mand Claus, og vi var begge to enige om, at det var en fantastisk film. Fra Rocky nummer 3 fik vi her Survivor, Eye of the Tiger. Vi er kommet i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen, som nu byder på Annie Lennox. Her er Walking on a Broken Glass. Og som vi har for vane, så er der en dansker på vej, Søren Torpegaard Lund om et øjeblik. Men altså først Annie Lennox. Okay.

Som jeg sagde, så har vi for vane som plade nummer 3 i en ny time at spille et dansk hit, en dansk klassiker. Denne her må betragtes som et dansk hit, men med tiden kan den gå hen og blive en Grand Prix-klassiker. Her fik vi Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Det var også Annie Lennox' Walking on Broken Glass. Nu har jeg fået en opfordring på sms'en 2075 1111. Denne gang er det Louise, som ønsker, og hun vil gerne høre Lionel Richie sammen med Rasmus Seebach. Her er Say You, Say Me. Say

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: 18-årige Malte Risbjerg fik timet i sit løb til noget nær perfektion, da han sikrede sig bronze i juniorernes enkeltstart. Dermed kørte han den første danske VM-medalje hjem i 3 år. Hvor nogle af konkurrenterne tabte pusten på den sidste kilometer, var nordjyden i stand til at holde kadencen helt til målstregen, hvor han kun var 10 sekunder efter andenpladsen og 17 sekunder efter den vindende rytter Benjamin Novalle fra Spanien. Umiddelbart efter Malte Risbjerg kørte Julius Birkedal sig ind på fjerdepladsen. Julius Birkedal havde sat næsen op efter en plads blandt de 3 bedste, men missede altså pladsen på podiet. Hjalte Bo Nørgaard bliver ny cheftræner i den kriseramte 1. divisionsklub Esbjerg. Hjalte Bo Nørgaard har opsagt sin stilling som assistenttræner hos FC København for at overtage tøjlerne i det sydvestjyske. Her overtager han et Esbjerg-mandskab, der ligger sidst i 1. division med sølle 5 point på kontoen efter 9 spillerunder. Tilbage i 2020 stod Hjalte Bo Nørgaard for en kort periode i spidsen for FC København, men ellers er det den 45-årige træners første job som cheftræner. Den tidligere danske landsholdsanfører Jon Dahl Thomasson har gået ledig, siden han for et år siden blev fyret som svensk landstræner. Nu bliver Jon Dahl Thomasson rygtet til Skotland, hvor Hibernian er på jagt efter en ny cheftræner. Hibernian indtager 10. pladsen i den skotske liga med 7 point efter 7 spillerunder. Udover jobbet som landstræner i Sverige, har Jon Dahl Thomasson blandt andet været cheftræner for Malmø og Blackburn, og var desuden assistenttræner for det danske landshold under Åke Hareide.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Når jeg tænker en 25-30 år tilbage i tiden, og jeg var ganske grøn her på Radio Alfa, ja, så husker jeg en episode, hvor jeg blev ringet op af en lytter, som meget gerne vil høre sangen Lemon Tree. Og jeg finder naturligvis Peter, Paul and Mary og spiller sangen Lemon Tree, fuldstændig uvidende om, at der fandtes en anden sang med titlen Lemon Tree, og det var altså Fool's Garden, og det var den, som lytteren ønskede. Så der var jo ikke andet for, at jeg måtte spille begge sange. Nu havde jeg jo spillet Peter, Paul and Mary, så jeg smækkede naturligvis også Fool's Garden på pladetallerkenen og spillede sangen for den heldigvis tålmodige lytter. Los Lobos fik vi også La Bamba. Her er Dolly Parton, Here You Come Again.

0: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Candy, og her var Robbie Williams, og så er der ellers dansk musik på vej. Lis Sørensen synger om at være uerstattelig. Hun er uerstattelig, og heldigvis så er hun også stadigvæk iblandt os, og stadigvæk særdeles aktiv, nøjagtig som hun har været i en årrække, siden hun dukkede op tilbage i 70'erne. Vi får sangen uerstattelig efter Rick Springfield. I Want Jesse's Girl bliver der sunget her på Radio Alpha.

Som jeg sagde, så er hun uerstattelig. Hun dukkede op i det aarhusianske musikmiljø tilbage i 70'erne, og hun har holdt sig på toppen lige siden. Hun har været en integreret del af eliten herhjemme i mange, mange år. Hun har sunget sammen med så at sige alle af de andre store ikoner, Sanne Salomonsen, Tamar Rosanes, Anne Linnet og flere andre. Og så har hun til med haft et tæt samarbejde med Sebastian. Her fik vi hende altså på uerstattelige. Lis Sørensen efterfulgte Rick Springfield. Han sang om Jersey's Girl. Nyheder kl. 17.00. Nyd nu denne her fra Queen og David Bowie. Her synger de i fællesskab Under Pressure.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Kæmpe solo gennembrudshit for Tina Turner tilbage fra 1984. Her var What's Love Got To Do With It, som den berømte rosin i den lige så berømte pølseende. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder. Henriette Clausen læser op. Jeg giver dig derefter en frisk vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobil.
2: Er over det, forløb, det her der har været er Radio Alfa Silkeborg. I forbindelse med Silkeborgs brug af lavdosis CT, der formentlig kunne have reddet mange menneskeliv. Tallene fra Silkeborg taler for sig selv. Her var en metode til hurtig udredning, som ikke var dyrere eller mere besværlig end røntgen, men langt bedre for patienterne, som kunne få en mere præcis undersøgelse. Alligevel valgte man i regionen at lukke forbrugen af lavdosis CT, og det mener vi er en skandale, slår Niels-Jørgen Langkilde fast over for Midtjyllands Avis. Som det første vil Patientforeningen Danmark nu rejse sagen i Folketingets sundhedsudvalg. Entreprenørfirmaet Hercules Fundering sætter nu ord på ulykken, hvor en borerig væltede ned i Fredens Hus i Silkeborg. Arbejdstilsynet og politiet har afsluttet deres vurdering af hændelsesforløbet, og på baggrund af deres konklusioner gennemfører vi nu de nødvendige tiltag, så vi sikrer, at det ikke sker igen. Vi kan desværre ikke komme nærmere ind på årsagen til ulykken, da sagen omhandler medarbejderforhold, lyder det i en skriftlig meddelelse. Virksomheden skriver endvidere, at man ser med stor alvor på hændelsen og beklager dybt, at den fandt sted. Samtidig er man meget lettet over, at ingen personer kom til skade. For at sikre, at lignende hændelser ikke kan finde sted, har Hercules Fundering valgt at sætte et meget erfarent hold til at udføre det resterende arbejde på sagen. Medarbejderen, der betjente borerikken, er blevet fyret. Provokunstneren Ibi Pibi Orup Sommer risikerer op mod 30 dages ubetinget fængsel for chikane og blufærdighedskrænkelse. Det er kravet fra anklageren ved retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, der viser en kvindelig fængselsbetjent med en sodavand klemt fast mellem brysterne. Betjenten mener, at værket forestiller hende og kalder det grænseoverskridende. Provokunstneren nægter sig skyldig og forklarede i dag, at værket ikke forestiller en konkret person, men tværtimod er et forsvar mod seksualisering af kvinder. Der falder dom i sagen den 30. september. Vi får stedvis lidt regn i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat kraftig regn med torden og senere byger og mellem 9 og 13 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind eller stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

En tur inde i farzonen, men heldigvis også på vej ud af den. Her fik vi Danger Zone fra Kenny Loggins, og vi er kommet i gang med timen her mellem 17 og 18. Det er Eftermiddagsradioen, som lystigt spiller videre hele vejen frem mod kl. 18, og derefter overtager for øvrigt til Per Larsen. Vi får news på banen om et øjeblik, alle andre siger. Også i denne time er du mere end hjertelig velkommen til at kontakte mig på sms'en 20 75 11 11, hvis du sidder med et ønske. Charles and Eddie siger her, Would I Lie to You?

Danske toner fra 80'erne. Her var News, alle andre siger. Og så var det makkerparet Charles and Eddie, Would I Lie to You? Vi snupper et ønske hentet fra sms'en 20 75 11 11. Denne gang er det Paul, som har skrevet, og han vil gerne høre dette solohit fra Flemming Bamse Jørgensen. Han var jo ellers faste frontfigur i Bamses Venner, men er til tog han sig en soloafstikker. Og her får vi altså historien om Kongens Have, ønsket på sms'en 20 75 11 11.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: 18-årige Malte Risbjerg fik timet i sit løb til noget nær perfektion, da han sikrede sig bronze i juniorernes enkeltstart. Dermed kørte han den første danske VM-medalje hjem i 3 år. Hvor nogle af konkurrenterne tabte pusten på den sidste kilometer, var nordjyden i stand til at holde kadencen helt til målstregen, hvor han kun var 10 sekunder efter andenpladsen og 17 sekunder efter den vindende rytter Benjamin Novalle fra Spanien. Umiddelbart efter Malte Risbjerg kørte Julius Birkedal sig ind på fjerdepladsen. Julius Birkedal havde sat næsen op efter en plads blandt de 3 bedste, men missede altså pladsen på podiet. Hjalte Bo Nørgaard bliver ny cheftræner i den kriseramte 1. divisionsklub Esbjerg. Hjalte Bo Nørgaard har opsagt sin stilling som assistenttræner hos FC København for at overtage tøjlerne i det sydvestjyske. Her overtager han et Esbjerg-mandskab, der ligger sidst i 1. division med sølle 5 point på kontoen efter 9 spillerunder. Tilbage i 2020 stod Hjalte Bo Nørgaard for en kort periode i spidsen for FC København, men ellers er det den 45-årige træners første job som cheftræner. Den tidligere danske landsholdsanfører Jon Dahl Thomasson har gået ledig, siden han for et år siden blev fyret som svensk landstræner. Nu bliver Jon Dahl Thomasson rygtet til Skotland, hvor Hibernian er på jagt efter en ny cheftræner. Hibernian indtager 10. pladsen i den skotske liga med 7 point efter 7 spillerunder. Udover jobbet som landstræner i Sverige, har Jon Dahl Thomasson blandt andet været cheftræner for Malmø og Blackburn, og var desuden assistenttræner for det danske landshold under Åke Hareide.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

den her med boybandet One Direction. Her fik vi The Story of My Life. Og vi er ikke helt færdige i boyband-kategorien. Vi skal have fat i Whitesnake. Her får vi Is This Love. Aftenradioen tager Per Larsen sig af Per mellem 18 og 22. Masser af god musik naturligvis. Og når vi når frem til kl. 22, er det så den gode Søren Dahls tur. Han er ude efter spærretid i 2 timer. Han tager sig af Late Nights fra kl. 22 til 24. Hvis du ikke kan få god musik nok, og hører du til blandt natteravnene, ja, så er der non-stop musik i natten. Vi kalder det Alpha Pop Night. Det er fra kl. 24 og frem efter. Der bliver sunget om en sømand af verden fra Dodo and the Dodos efter denne her. Det er som nævnt Whitesnake, som jeg nu giver ordet til her på Radio Alpha.

De har som altid haft et travlt koncertår, Dodo and the Dodos, og de er ikke færdige med at give koncerter endnu. De kan faktisk opleves på Danmarks turné helt frem til den 28. november, hvor de slutter året af i Amager Bio i København. Men de kan også opleves i Næstved, i Grindsted og i Grenå. Det er den 3. oktober i Kulturhuset Pavillonen, at Dodo and the Dodos giver koncerter i Grenå. Mund ikke også sangen her, Sømand af Verden, er på repertoiret. Vi fik i hvert fald et godt genhør med Dodo og band. Det var også Whitesnake, Is This Love. Tiden er kommet til en afsked for denne gang. Undertegnet Niels Fisker er tilbage igen i morgen torsdag i præcis samme tidsrum. Som allerede nævnt, står Per Lausen klar i kulissen. Han overtager herefter kl. 18. Jeg siger tak for nu, og ønsker dig en god onsdag. Det gør jeg med Pet Shop Boys. Vi får dem på Etz og Send. Ha' det godt. Hej hej.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Og det er ikke lyv. Nej, det er ganske vist, at det var den sidste plade i Allertøvs eftermiddag. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter 18-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen Danmark, er rystet over det forløb, der har været i Region Midtjylland i forbindelse med Silkeborgs brug af lavdosis CT, der formentlig kunne have reddet mange menneskeliv. Tallene fra Silkeborg taler for sig selv. Her var en metode til hurtig udredning, som ikke var dyrere eller mere besværlig end røntgen, men langt bedre for patienterne, som kunne få en mere præcis undersøgelse. Alligevel valgte man i regionen at lukke forbrugen af lavdosis CT, og det mener vi er en skandale, slår Niels Jørgen Langkilde fast over for Midtjyllands Avis. Som det første vil Patientforeningen Danmark nu rejse sagen i Folketingets sundhedsudvalg. Entreprenørfirmaet Hercules Fundering sætter nu ord på ulykken, hvor en borerig væltede ned i Fredens Hus i Silkeborg. Arbejdstilsynet og politiet har afsluttet deres vurdering af hændelsesforløbet, og på baggrund af deres konklusioner gennemfører vi nu de nødvendige tiltag, så vi sikrer, at det ikke sker igen. Vi kan desværre ikke komme nærmere ind på årsagen til ulykken, da sagen omhandler medarbejderforhold, lyder det i en skriftlig meddelelse. Virksomheden skriver endvidere, at man ser med stor alvor på hændelsen og beklager dybt, at den fandt sted. Samtidig er man meget lettet over, at ingen personer kom til skade. For at sikre, at lignende hændelser ikke kan finde sted, har Hercules Fundering valgt at sætte et meget erfarent hold til at udføre det resterende arbejde på sagen. Medarbejderen, der betjente borerikken, er blevet fyret. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblom, kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. I nat er der risiko for regn, der kan være kraftig med temperaturer mellem 10 og 14 grader. Vinden drejer til omkring nordvest og tiltager til mellem hård vind og hård kuling ved vestkysten op til stormende kuling med vindstød op til stærk storm. I morgen efterhånden kun enkelte byer og opklaring med stedvis lidt sol og mellem 14 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Bee Gees har i årtierne solgt millioner af plader, og det her er jo bare en enkelt en af dem, så I vinder igen. Og med den plade, så velkommen til alle tiders aften. Det er onsdag den 23. september, og nu er det lige tid til Radio Elskes af dig. Jeg er Per Larsen. Ja, velkommen til.

det er jo nærmest symfonisk på en eller anden måde, det her fra Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Der er i hvert fald masser af violiner med på den her, og det er ikke sådan altid, at sådan et heavy band har violiner og engle med en over, men det var et tilfælde her. Så er det Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Søg bare med på den. Jeg har også Luther Vandross, Never Too Much, til dig lige om et øjeblik her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Diskodagen, der kommer der
6: skyer ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

Anastasia, Left Outside Alone. Anastasia, som jo havde fødselsdag her den 17. september, hvor hun blev 58 år gammel. Nogle er stadigvæk still going strong, Anastasia. Så er det Freddie Mercury, Living on My Own her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Depeche Mode, Personal Jesus. Og når jeg hører sangen her, så ved jeg ikke, jeg har altid en eller anden idé om, at det er en pendant til YouTube-universet, sådan rent stilmæssigt i hvert fald. Nu er det Laban, og de kunne noget. Ivan Pedersen og Lisa Jønsson, her er kun et sekund her onsdag aften. Hvor er det i hvert fald?

Britney Spears, You Drive Me Crazy. Britney Spears, som jo har i en lang periode været meget mere i medierne, end hun har været i musikbranchen, men det er som om, det er ved at vinde lidt. Her er Eric Carmen, Hungry Eyes. Vi skal tilbage til 80'erne.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, pst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Blondie og et af de utallige hits, de har haft sådan igennem tiderne. Det her var Sunday Girl. Og den tog sur af timen her mellem 18 og 19. Det er tid til alfenyheder og en vejrudsigt, og derefter fortsætter vi med de store hits for tierne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisloopen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. De billigste indkøbskurve findes fortsat hos Lidl, og Rema 1000 viser analysen. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til G20-topmøde i Miami til december, det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge AFP. Udenrigsministeren forklarer, at man er nødt til at mødes med folk, man er uenig med for at løse problemer, og håber, at Putin vil acceptere invitationen og tale med præsident Trump. Ukraines præsident Zelensky siger, at han er klar til at tale med Putin, hvis han deltager i topmødet. I aften er nat skyet med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyet vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Cool and the Gang, Get Down On It. Cool and the Gang, som har nogle gevaldige fuldtræk for. Det her var i hvert fald en af dem. Jeg er Per Laversen. God onsdag aften og velkommen til her på Alfa. Senere i timen her, inden klokken 7:30, kan jeg byde på Boyzone, Shawn Mendes og også Michael Jackson, et af de store hits, Don't Stop Till You Get Enough. Her er det først Sanna Salomonsen, hvis du forstod. Velkommen til.

hitter, som har år på banen faktisk, for Wet Wet Wet, Love Is All Around, og den er jo øvrigt lavet af rigtig mange forskellige kunstnere gennem tiderne. Så er der The One and Only Michael Jackson til dig her, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Og det er det der med, at man tror på, at man kan gøre ting bedre end en anden.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og jeg skal da lige hilse og sige, at vi var i den grad i kærlighedens univers. Det fortsætter vi også med her med Boyzone. Love Me For A Reason.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, fra filmen Dirty Dancing. Det er et stort hit for Bruce Springsteen fra dengang i midt-80'erne. Han hænger på endnu, Bruce Springsteen, og skal vist også ud og røre sig lidt sammen med E Street Band her i 2027. Det har jeg hørt på vandrørene. Her er Rasmus Seebakker, Anker Stjerne, millionær. Millionerne, kunne de trille ind, ja? Det er ikke nødvendigt, vel?

0: Det er et af de allerstørste hits fra Duran Duran, Ordinary World. Nu har jeg Eight Wonder til dig, I'm Not Scared, og når du hører det her i indledningen, så tror jeg, du godt kan genkende den.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
29: Carglass Repair, Carglass Replace.
30: I
0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Rockset og The Lock, som sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Det er onsdag aften, hvor der er velfærd. Vi fortsætter med hitsene lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og sammen, you can call me out. Velkommen til allertiders bedste sange, jeg bruger du Alfa. Det er onsdag midt u aften, og så begynder det jo lige noget, hvis man sådan går lige, allerede går og tænker lidt på weekend. Ja. Jeg er Per Laursen, velkommen til. Jeg har George Michael til dig, Freedom og The Beach Boys, Retro Heater, Good Vibrations inden for de næste 10 minutter. Men her først Thomas Helmig og Sirene.

George Michael, Freedom. Og Thomas Helme i tidligere Sirene-sangen, det var et gammelt gasolin-hit. Og både Kim Larsen og de gamle gasdrenge, de nikkede virkelig genkendende til den her, da den kom frem sådan for efterhånden en del år siden. Så er det Beach Boys, og når vi taler år tilbage, ja, så er det lige nu, her er Good Vibrations.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.

Just Say Yes. Det er let at sige ja. Det er langt sværere at sige nej. Radio Alpha. Det er det i hvert fald for mange vedkommende. Jeg har The Cars til at drive. En rigtig kærlighedsørehænger. Men først ser Spice Girls og et milliard hit fra den. Den hedder Wannabe.

Cars Drive. Lidt med sundelse emmer lidt ud af sangen her. Det er noget med kærlighed, der er forbi, og ja, det er ikke altid lidt. Der er jo altid en taber, og måske en slags vinder også, når man går fra hinanden. Sådan er det jo. Lars HUG nu. Ja, og det med lykken, ja, hvorfor er den så lunefuld? Det er den, vi hører på lige nu.

Et herligt, fantastisk hit her fra Meatloaf, Anything for Love, But I Won't Do That. Det minder mig om en koncert i 90'erne i Aalborg, hvor han var der. Han fik ilt undervejs på scenen, at han var lige ude sådan backstage, og så kom han ind igen på fuld kraft, og så sang han blandt andet den her Anything for Love. Det var også det onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Men bare bliv hængende, fordi Søren Dahl er klar med Late Night her efter 22.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byger, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde vejr, stedvis regn eller byger, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
11: Hej.
10: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: I Føtex
11: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Cindy Lauper på Radio Alfa og Time After Time. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

startede sin karriere, og sidenhen har han så kørt alene og tager stadig rundt og optræder med de gode gamle numre. Både dem, han lavede dengang, men også nogle af de efterfølgende numre. Her var det Rick Astley, Together Forever. Og så velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her sammen med dig frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og han er Nick Kamen og Promise Myself på Radio Alpha.

bekræfter jo Bjarne på Mols, og da distributionsaftalerne fra ABBA-sangene blev rendt ud, så kom der både de her ABBA Gold, men der blev også lavet hyldesnummer til ABBA, og der blev lavet et helt album i Danmark, og en af dem, der blev lavet som sådan indie-rock-nummer, og det var How Do I, der lavede den, men det var det originalen, som du lige skal høre her. Her ABBA og Knowing Me, Knowing You på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

døgn. Godt, at det bliver mørkere og mørkere, men jeg synes godt nok allerede nu, det er mindre med tidlig mørk. Og man er begyndt at finde tættet frem lidt, fordi man synes, det er måske en lille smule aftenkøligt, selvom temperaturen er de her 10 grader. Jeg håber, du nyder aftenerne med måske en god kop te, Radio Alfa. Måske er der også en bog at sidde og læse i. Eller måske er du i gang med at hækle eller strikke. Der skal måske laves et eller andet, der skal under juletræet. Lige nu kan du høre Olivia Newton-John her på Radio Alfa. Første gang.

På et tidspunkt i Aarhus, der havde vi en vært, som tit og ofte spilte Kim Larsen, Carsten Schmidt. Og når han præsenterede ham i radioen, så var det altid som Lune Larsen. Og så kom der et af de mange gode numre, han har lavet. Her var der også et eksempel med det på Radio Alfa. Det var Kim Larsen og Soldaterkammerat. Jeg tror, der er rigtig mange, måske også dig, som en gang imellem vender tilbage og hører nogle af de gode gamle numre. Det kan både være fra Gasolindagene, men måske også fra nogle af hans egne album. Måske fra Midt om Natten-albummet, eller noget af det, der er kommet senere hen. Det er et rigtig godt musikalsk minde at vende tilbage til. Her to herrer, som nok ikke er på julekort, efter de både har haft polititilhold og har lavet forlig i forhold til rettigheder. Her holder noget som man i dig på Radio Alfa.

Et af de mange store boybands, som eksisterede i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, det var Boyzone. Her var de på Radio Alpha med Picture of You. Og de har altså vendt tilbage en gang imellem ved festlige lejligheder, når de præsenterer forskellige jubilæer. Så kan man altså nogle gange se, at de kommer med et enkelt nyt nummer. Men det er ikke sådan noget, der sker særligt tit. De har altså også været på turné inden for de seneste år. Her når kl. 23, der er det til gengæld nyheder. Det er nyhedsredaktionen, der giver dig dem. Der kan du få et overblik over, hvad der sker på landsplan og internationalt. Whitney Houston er klar efter nyhederne med Wanna Dance With Somebody. Her er det Dieters Leader på Radio Alpha, og dig og mig.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: fantastisk trend, det her. Fortsætter George Michael skulle have sunget den med Stevie Wonder eller Michael Jackson, som var de to første forsøg. Men heldigvis så blev tredje forsøg til noget. Det var da Aretha Franklin sagde ja. Det blev til Aretha Franklin og George Michael og I Knew You Were Waiting For Me. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig. I aften og nat skyet med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyet vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

En sang, der blev skrevet af de to herrer fra Boy Meets Girl, og så gav I den så til Whitney Houston. Det er meget klogt valg. Jeg var der og Wanna Dance With Somebody, og så kan jeg også byde velkommen her til time 23:24. Den her onsdag aften, jeg er Sandal her frem til kl. 24. Og her er det Hard på Radio Alpha. All I Wanna Do Is Make Love To You.

var en af de mange danske grupper, som lige fik hjælp af at være med i et tv-program på DR på det tidspunkt, hvor man nærmest kun havde en enkelt kanal at slås med, medmindre man havde lokal-tv eller kunne se tv fra Tyskland eller fra Sverige, så var det altså der, det foregik. Og Vigga Rasmussen, de havde dem her med, jeg tror, det var i Sonny Sofrisio, her var det Rock Casino og Ridderlygte. Og have det chick og good times.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Tidspå dagen, der kommer du syge
7: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

Jet and the Blackhearts og I Love Rock and Roll. Og nu er det jo slutningen af september måned, og det betyder, at om et par måneder, så er det også julefrokosttid. Og så kan det være, at du lige får opgave med at skal udtale den her, når du har fået drukket på genstand. Her er Sisters Sisters og Don't Feel Like Dancing på Radio Alpha.

har givet koncert et par gange i Danmark her i 2026, men de er jo altid travlt med også at give koncerter i Australien og Asien, og derfor så tager de jo stadigvæk verden rundt og præsenterer deres gode gamle sange. Her var det Michael Jones to Rock og I Think Carry On. Hvor det nu er tid til en sang, som MC Hammer lavede som det eneste store hit, og selvom han både lavede til mig til Adams Family og andre sange, så lykkedes det ikke. Her er MC Hammer, You Can't Touch This. You can't touch this.

tøsedrengene og slippe det fri. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, så er det tid til Alfa Popnat. Og i morgen når klokken er 22, så er jeg klar til torsdagens udgave. Det håber jeg også, du er. Her er det Roy Orbison og You Got It. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

club either.